Dobro utro, Jelena je ovdje. Sobotnoto utro ima jedno pravilo, ne mora se vedneš. A planot za denes? Pa, da ni vide ubova. Za detaljite ki vidime. Dobro utro i dobri dejde.

0: mislim od Saraj, pripadnik na Albanskoj nacionalnosti. Znaš što nikam pripadnik na Albanskoj nacionalnosti, zato što ja ne sam Albanec, ne sam od Albanije, tako od Makedonija. Samo sam pripadnik na ta nacionalnost.
1: Kako je pravilno? Makedonski Albanec? Ili Albanec od Makedonija? Albanec od Makedonija.
0: Albanec od nacionalnosti od Makedonija.
1: Dobro. Ne, apropo ta debatata makedonski bugari bilo opasno za Makedonija.
2: To je narodnost na pripadnost.
0: Ja imam,
1: ima makedonci u Albaniji i tije se da, makedonci od Albanije ili albanski makedonci sad, kako da, sakad.
0: Dobro, kako sakad može li jesi. Ja sakad se
1: slušao. Zasrbite kako ima.
2: Čovjek od Hercegovac da kaže da pripadja na makedonska ta nacija, taka, a po narodnost, po pripadnost na narod je Albanec.
1: Nacijata je politička dimenzija, država, banja.
0: Mene mi je poteklo da si rekao Saraj, od tatko mi je rodan 1899. godina ovdeka, počinata me u Odomna, djedo mi je isto ovdeka, pradjedo mi je 30-30-30-30-30-30-30-30-30-30.
1: Či vi ste starosedelec?
0: Ne sam mjelec.
1: Starosedelec?
0: A, taka, tamo se
1: ne
0: da.
1: Mjelest, ne rekao mjelest.
0: Ne, i to Bukovic je sega okolo 600 kući. I zamislite, profesore, 21. vek, Raša, znaete kada je?
2: Da.
0: Izvorot.
2: Da.
0: Bukovic je 600 kući, a Raša je samo 400 metra tuka. Nije imame voda pred 7-8 godine stavene, duri pred 7-8 godine, voda od Raša, a uče nemame vodomeri. I ne to zima voda. I za mene to je ara.
1: No, to je dobro vi dava taka...
0: Ne, to je gratis. Aram. Za muslimanite to je aram. Zato što zima abdest odi u džamija. Zato što mesime lep, zato se banjame, zato se pereme, zato jadenja pravime, sve. To je sve aram. I 3 godine vodom bitka sa vodovod, nikako da dojem za sjelca. To je neko Nikolovski, mislim se vika sega, veli upravni odbor. Čekaj me, ko je upravni odbor, ba čovjek? Upravni odbor se lapači na dnevnici tamo. Ti si generalan Dirko, ti te...
1: Nasuf, gledam po porakite, si sakal nešto od režim informiran da zboruješ za koskite na Samuel.
0: I za to će spomnim nešto, ama i uštje jedno prašenje imam do profesorov.
2: Samo moment, na prvoto prašanje da vi kažem deka ste trgnale po dobri od potreba da se obratite na vodovod da vi stavat vodomeri za da se znaje kako treba.
0: Ne,
2: bi ve pohvalil vo ta nasoka deka ste etički čovjek i taka treba.
0: Neće.
1: Ama soselanite ke vi se nalutat, ke ve karat na nekoj od njih, može bi im je dobro da ne plakat.
0: Ne, jedinstveni sme. Ti te kažem.
1: Ajde, jedinstveni ste site za da vi stavljate, to je dobro.
0: Niko ne seja u odmah i ne rešat pa vi ne plaćate, vi je ono i ti ne otkašat, ko ti nešto prasne. Tako i beše i ova leta, beše 2 meseca nema sve voda. Ja imam hidrofon za duše, nemam problem, ne mi je gajli na kraj krajeva, međutom ne to toka, tuku treba da vidimo sve zajednici.
1: Može bi im je pojeftino na vodovod da me tolerira dvaka od kuku da vi postavat vodomeri, to je poskapo.
0: Direktno do vas imam bi sakao, jas. Tako člen na Socijalno demokratskoj sredi na Makedonije od 1974. godina, pa i da je nedeska. Zašto vi da ne bijete predlatelj na VMRO da pomane? Mnogo sakam, a mnogo ste mi klasičen čovjek.
1: A nije vistinsko to prašenje?
2: Zašto
1: da bide, a ne zašto da ne bide?
0: Ne, sakam da bide.
1: Dobro,
2: ama mene baš ne mi je prijatno koga luge od SDS me podržuje da ja bidam predsjedatel na VMRO DPMNE, mi imamo ideološka različna pozicija.
0: Ama vnimavajte profesor što vjela.
2: Vije može da me podržite da bidam predsjedatel na državata, da kažem, to je svega predmogu što stole zboruvahme za to.
1: Pravite mečki na usluga.
0: Među to, treba prvi da se pokažete da se me vodeć na jedna partija, vidite korova, pa polaka da ljubejte građanice.
2: Ние имавме еден куп

0: Piši glasno.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Samo hit.
2: Ova jesen. Slušaj glasno. Where's the MC? Kanal 77. Samo